0: ފެށުމެއްގެ ގޮތަ މި ހިމަނާލަދިން ދިވެހި އަމިއްލަ ރާއުގެ ލަވެކި ސްކައިރޮކުން ގެނެސްދީފަވާ ކަވަ ވޭޝަނެއް ބޯކެއްވާ މި ލަވައިގެ ކަވަ ލަވަ މިގަޑީގެ ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެގެ ލަވެކަން މި ހޮވާލި ލަވެފޯ މިހާ ހިސާބު ވަނިކާވެސް ކުރިއަ ދާނީ ތުރު ބައިވެރިއަކަ އައިކީގަ ގުޅާލެވިފަ މި ވަނީ އަރުޝަމް ﷲ ﷲ ﷲ
1: ކިހިނެއް
0: ހާލު ކިހާ ހިސާބަކުން ކޮން އަތޮޅެ ހަނދާނެ ނޫރެއޭ ރާތޮޅު މޫސުން ކިނެ ކަޅުކޮށްލާފޯ ތީދޯ މާލެއްވެސް ހަމަ ކަޅުކޮށްލާފަ ދެން މިހާރުވެސް ނޭނގެ ނުވެހޭކަމެއް
1: ޢާއިކޭ
0: އާޝިދާ މިއަދު ލަނޑެއް ލިބުނީވެސް މިއަދު ހެނދު ނުންސުރެ ނުވެ ވެހޭ ދެން މި ނިކުމެލީ އެއްޗެއް ގަންނަން ހަމަ ބޯ ވާރޭ ގަނޑުގެ ތެރެއަށް ಕೋಟೆಂಗ್ ಎಚ್ಚೆ ಇಫ್ಯಾಂಗ್ ಉಳಂಜೆ ಹೆಂಡೋ ದೆನ್ ಆಶದಾ ಇತ್ತೆಂಗರಿ ಹೆವೆ ದೆನ್ ತೆಮೇಣಿಯೇ ತೆಮುಣಿದೆ ರಂಗಳದೋ ಅರುಷಂ ಅಮಿ ವಾರೆ ಯಾ ತೆಮಿಲ್ಲ ಹಿವ್ವೇತ ಬೈ ಫಾರು ನಮ್ಮ
1: ತೆಮಿಲ್ಲ
0: ಹಿವ್ವೆ ತೆಮಿಲ್ಲ ಹಿವ್ವೆದೋ

0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށް ދޫ ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ދިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯ ހެ ގެރޭ ދިހަގަޑު ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވާ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ